0: 말해 말해. 따모 말해. 그 아동가마 한 같다고. 따모 말해. 말해는 클레버로 토사. 하니신 같다. 아르까 미 말해 뭐. 어 말해. 능뭐땅 하니니 양 토만자 그러면 서. 이능 버로 토니 마 성다 말해. 응? 안 봐. 뭐로 도자다다니. 우야로만 보. 두고. 바까보만 보. 두고. 사시로만 보. 두고. 아, 나 도남자가 어버도.
1: 언나나와 아밍 분 짠한 바게 내면 뭐 사이
0: 응.
1: 먹었잖아.
0: 아, 미샤카 번호 싼한 바가 산 자가 사 바뀌었다 승 바뀌었다 능 버로 두. 능.
2: 아바 하이 뭐 무슨 카타나 나라
0: 응.
2: 뭐
0: 보사는 무슨
2: 사이 많아
0: 축바.
2: 무슨 카타 보자가 두
0: 버로
2: 비앙똥.
0: 아. 그러니까 걔도 어 아니 셔 보는 거 기사 보도 왔나 뭐 보도 와 응이야 그러니까 어 동마 아디는 뭐자자 이십만 다뭐 보도 아니 봐 그이 뭐 응안 셔 보는 거빈 말이야 뭐 성과 유 필요 거뭐 제철 번 토도 뭐 딸려 약간이 아니 뭐 흥미 디바 뭐 담사 뭐빈또 키는 말랑 흥미 봐 보다시 필요 거이
2: 저서 바이바.
0: 아우 마린 비키 자석 통과에 마린 바하노 마린 바카로 마린 바카타 이렇게 뭐 토가 흔히 뭐 따시 필요 막 밝히나 아니 차 볼롱 기 하부토와
2: 나나 보사나 가 프론 차이 마누 나 보사
0: 아니다 앞으로 차이 파는 뭐어 허로 두 번만 뭐 나쁜 맘 레. 어 똥마나 그러니까 아니 공로 가 한국에 가는 바 일단 꾸야서
2: 아니 크라이 동은 나는 또
0: 아
2: 살이
0: 꾸야 뭐 얏바이 꾸야 쿰티야 그러니까 아니 어 꼭래 꼭 부슬레 아기 나눠 성제 살랑마세 답 시리 시딘 뭐로 사브나이 그렇게 국내 그렇게 아기 나눠 성 타고 성제 살랑가 성노 답 사우 살아요고 굴라야 답 레카 포라 망스 살아요 성나요 이 포랑라야 예서 봤다 망나 있어봐 답그 아기는 깨는 같아 뭐로 그래 아기는 사모 서로 그리블라 가나 공는 가 한국 가나 정데 그러니까 못해 아 미셔 보는 또미 말에는 사파기야 허디포로 그 구분 구분 파셔티 가다 미셔 보는 미용 말에 레버로토 마레나 사는 명 밖에 안 가. 어떤마 사실어 어 바이 토마바 베라트 가서 창가 한다 암샤가 베라트 하여 가서 창가 아 떤마 고로고로 고런 거이 역랑카 아디노 역하 역역하 그뭐 어느 자가 베세 창가 무슨 암샤 볼라 언거 떤마
2: 동마
0: 떤마 아, 미샤 보롱 저건 우 캐랑 때 가서 이 말에 창가요 동안 미샤가 뭐 말랑리야 아이 창가 말랑리야 아까 암샤 보롱 헐랑카 자자 마린 부카테랑노 마린 바한랑노 가한 것이 하나 하니 동만이 하 말랑리야 도 하나타이 허사 보놈 바하게 앙사야 보빈 부카테랑노 빈 바한 부카랑노 앙사나이 네오 암샤 보롱 암바이 창가
2: 다시 한번 탄가다.
0: 까똥어 뭐 욕하 욕한가 암샤 보는 길이 응고 암샤 보는 길이 아니 뭐 똑하 어떤 마가 앞으로 아무런 지능 허롱할까 살까지 사봉통가 허롱할까 비나이 베르케지로 어 타몽자가 떠나칼라게
1: 길이 같다나나나
0: 길이 같다 아니 뭐 길만 비신 것도 아무 것도 근다 기식 그 플랑 마 타몽가
2: 타몽가다 아서 허러 허디 브로가서 파영가
0: 봐 하용가
2: 완숙가다 보보
0: 아 무슨
2: 하는
0: 가이바 꾸나 뭐 가이 ও আমি বলং নু গিয়াতে খাইয়ে হইয়ে ব কলাং নাই ব বসাল ব বিষয় মে বা আমন গ কোনা ব আইবে ও আমি বলং ফাইব নু গিয়াতে খাই ব খলবি মা কলাং নাই ব হং কাকাই সারি গলে খাইন ব কাছ যাব নাই ও ইয়া সাকা আ কাইয়া বে ও ইয়া নিবে ও ইয়া আইবে ও ইয়া কোনা ও কা হাব চং যাম তাই ক তাই দিন হর
2: তাই নু কে যা থাকে তা না না না
0: ব
2: ফাইব নু গিয়াতে
0: আ নু গলা গা হাইমা তং খতা আমি সব আমি সব বলতো ভাইয়ান বসিমান সাইমান টংতা ও আমি সব বলং ভাইয়া চিনে সাকাং আমি টংমা বব বখন কক সাতা দিনলে হ্যাঁ আং মাদে গেবা বসা দাম মাজাং না বসা মাদে গেবা আং দাম মাজাং ন দিনলে ভাইজো না ইং আমি সব বলং ভাইকে আং আং সমা জরো বব সগই আবং সারমা সারমা সুইর হইব বন সাফিরই আনি খিনে বা সুই হরে বা থক যা গই বা তাসে ফিরো গান বা
2: ভাইবা
0: বড় বড় থুনে নং বড় বড় থু মারে নান সঙ্গে কে নে আম সব অঙ্ক টংমা নকু না খাই আবির বিনা ওয়ার কোনা হাবুই বওয়া সুই টংমা জরা হঙ্কে বত আ টংমা তাই থুলিয়া ব কিরিয়া দিবা জাস মং সাই পেট সঙ্গ ক ইকো আ কোন কোন সতর রকম কথা বসা
2: না বাবা কোন জমা
0: কাইটং কথা আ কোন কাইটং তা আ